Nana, who said we are young men? We are young men with the young Wama kon so ye mo wa wa di una u tumi dina e ma ye di ya sema ye ba a so wa ye ane ma u se mu yo nyame u ya bu tem tim nyame u ye a ye ye nyankopo di ya sema ye wati papa ho hallelujah Pentecost nyame ye ya so wo ya so wa ye ya wo ye ne titi bremu na Una wa yeye

now, na ya bemu kase, we o nyame. Esanta wani mne wachi wani pire ni ho. Ya rema rema rema rema rema. Ya rema no fai ye ni pire ni amato. Na ya wani pa wata sa wani nyame. Wawu kasama e fukrama. Ngeti, we

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ani ne bempo ma di ade wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

hina wakoduo aponi pe na waya yenyankopon tumi fanta na sem ser kamye sabi nyina.